טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

זה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי די

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי לך.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

מיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתי

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: Dile aquí, la Juancho.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי את

מקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו.

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על הקוד 99.
2: מה ערב טוב? שבוע טוב, עידו.
1: שבוע טוב. דודו טסה, שבוע טוב.
2: מה שלומך?
1: איזה כיף שאתה פה.
2: כיף להיות פה.
1: באמת? נראה לי שאתה לא נהנה לדבר ולהתראיין.
2: לא, אני לא. אבל אני גם ישיר, אז...
1: אז מאזן ו...
2: איכשהו, כן. וגם לשיר אני קצת מתבייש לפעמים, אבל... הרבה יותר קל לי לשיר מאשר לדבר. לשיר ולנגן, כאילו.
1: אתה עדיין מתבייש לשיר ב...
2: גיליתי בזמן האחרון שכאילו שאני רק עם גיטרה, אז זה הרבה יותר כאילו מרגיש כזה
1: ערום.
2: כן, יותר קל בהופעות גדולות שזה הכל כזה
1: עוטף אותך.
2: כן, גיטרה חשמלית, שומע את הגיטרה בתוך האוזן, אתה לא שומע את עצמך. כשאתה עם אקוסטית צריך כאילו ממש שומע כל נשימה שלך. זה
1: מעניין, כי אני רואה שאתה לאחרונה יותר...
2: באולפן זה הרבה יותר קל, כן? באולפן להפך. באולפן אני לא אוהב את הדברים הגדולים, אני אוהב את הדברים הקטנים.
1: כן.
2: כשאני לבד, זה אחרת.
1: אני רואה שאתה יותר ויותר בסושיאל, כאילו מעלה כל מיני ביצועים שלך לבד עם גיטרה.
2: כן.
1: אז מה, שם זה לא מפחיד? שם זה...
2: לא, כי זה לא... אתה מקליט את עצמך, ואז אתה מעלה את זה. או מעלים לך את זה. אני לא כזה טוב בדברים האלה. אני לבד, עוד פעם, זה כמו אולפן, כאילו, אתה יודע, זה לא שעכשיו מסתכלים עליי באותו הרגע ואני מנגן ואני צריך כאילו להיות טייט.
1: בוא נדבר שנייה על הסיבה שלשמה התכנסנו. אלבום חדש בשם E, יצא לפני חודש פלוס מינוס.
2: כן, קצת לפני ההתקפה, התקיפה שלנו באיראן, האחרונה.
1: מדברים על סוף פברואר בעצם.
2: כן. התקיפה השנייה, בסבב השני.
1: בדיוק, סבב השני, בסבב הנוכחי.
2: כן, בסבב הנוכחי.
1: יש לי תחושה שאתה יותר מחובר לאלבום הזה מאשר לאלבומים אחרים שיצאו בשנים האחרונות.
2: אתה אומר לי את זה? יש משהו, כן. קודם כל, בגלל המסה. אני חושב ש-18 שירים בזמן יחסית קצר, אחרי איפוק מאוד מאוד גדול בזמן מלחמה וחוסר יצירתיות בעליל, וחוסר יכולת להסתכל פנימה ולהגיד מה אני רוצה להגיד, כי הייתי עסוק באמת ברמה, נראה לי כזה יותר הישרדותית, ילדים ואזעקות ומלחמות ונופעות וכזה, הכל נהיה כזה. אז הייתי צריך איזה רגע להבין מה אני מרגיש. גם קרה לי דבר מאוד משמעותי בחיים, אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, אחרי הרבה שנים של דמנציה, והחלטתי שאני רוצה להתרחק רגע. אמרו שזה היה קשה, אבל התנאים איכשהו היו יחסית הגיוניים, זה היה בין סבבים והיה איזה רגיעה. אמרתי לנועה ולילדים שאני נוסע לשבוע, לקחתי

0: כואב לך באמת.
1: אבל, אבל הייתי עצוב.
0: ו, ואז אתה יודע, לא חשבתי על זה עכשיו, ואז סיפרת על אבא שלך. שנפטר. אז אולי זה גם קשור לזה? אתה מסכים עם זה?
1: אני בטוח, אני חושב ש... זה חיבר אותי למשהו יותר בתולי באישיות שלי ובחיים שלי בכלל, ההתרחקות הזאת. משהו החזיר אותי לאיזה תמימות כזאת ולאיזה שורשיות של רגשות שלא הרגשתי הרבה זמן. אני חושב שגם זה שאתה נהיה כאילו תרבות של יותר סינגלים וכזה, הכל נהיה כזה יותר, לא יודע אם פופי, אבל כאילו... הכל נהיה מין תפרחת ופחות כאילו התהליך של ה...
0: אלבום יצוג בקרקע, תשתית,
1: כן,
0: משהו
1: כן,
0: עמוק.
1: כן, כן, אלבום, אלבום, כן, אלבום, אלבום כפול כאילו.
0: בוא נתחיל מבית ביפו.
1: כן.
0: נשמע אותו, ביצוע שלך פה באולפן, גיטרה.
1: יאללה.
0: מאוד אגב אלמה, מאוד שומעים אותה בשיר הזה.
1: כן, לגמרי.
0: כן.
1: כן.
0: נשמע את זה.

0: דודו טס, הפובו אולפן, זה היה בית ביפו. תספר אגב את הסיפור אולי מאחורי השיר הזה.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו. יש כבר מלא תיאוריות לגבי על מה השיר הזה. אני חושב שהוא די ברור, אבל אני נורא נהנה מזה, שכל מיני ורסיות של פרשנויות. אז אני מתלבט.
0: אתה מעדיף לשמור את זה בצעים?
1: אני לא יודע, אני חושב שזה קיים בפנים. המורכבות של השיר זה המורכבות שלנו בחיים בגדול.
0: כן.
1: ואיפה שאנחנו חיים, ומה שאנחנו עושים, ואיך שאנחנו מתנהגים, ואיך שמתנהגים אלינו, ו... אז נראה לי להשאיר את זה שם, כאילו, אבל כבר יש תיאוריה על בית ביפו, ברבי תל אביב, יש תיאוריה בית ביפו, בני יהודה הלכו לשחק בבלומפילד ועזבו את השכונה, יש תיאוריה בית ביפו, לא יודע, היה עוד איזה משהו ששמעתי, אבל זה נחמד.
0: נראה לי שהרבה שנים גם לא.

0: היה כזה הייפ סביב שיר חדש שלך, כאילו כמו שהם עכשיו בית ביפו, כי שוב, טרנד בטיק טוק.
1: כן, זו הפתעה גדולה באמת, שילדים כאילו ממש נחשפו לזה, וכאילו שרים את זה, וזה נחמד, זה נחמד מאוד.
0: מתי זה קרה פעם אחרונה עם איזה שיר?
1: כזה? וואו, אני הולך ממש רחוק. ממש ממש רחוק.
0: מה, לילה לא
1: היו,
0: כזה?
1: כן. היו כל מיני סוגים של שירים שהצליחו, אבל... תראה, הלילה לא למשל, זה טקסט של מאיר אריאל, שהטקסט הוא גם בתוכו, הוא מאוד פטלטל, והוא מאוד אחר ממה שאנשים באמת כאילו שרים וחושבים. הם שרים את הלילה לא, הלילה לא, יש קו לישון, עליתי בזיכרון. וגם פה אני חושב שיש, מה שהופך את הדברים זה שיש עוד פרשנויות ועוד כאילו עניינים לשיר, ועדיין הוא פופי. וזה מבחינתי, זה מה שאני רוצה, שדמיינתי שהייתי ילד שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, להביא את האומנות שלי, את המוזיקה שלי, את הרגש שלי לתוך הדבר, ועדיין להיות איכשהו, כאילו נגישות, ולא להרגיש שאני מתפשר על משהו, שזה יהיה נגיש, אבל לא לוותר על שום דבר בדרך. וזה מבחינתי מושלם. אז מבחינה הזאת אני מבסוט.
0: אז בוא נדבר על שיר נוסף שלך מתוך האלבום, שנקרא "אין בלילות האלה כלום".
1: סבבה, יש לו סיפור מעניין דווקא. השיר הזה הוא... באחד הימים הגיע לבקר מווינה קירי, קארל סעדי, ששר איתנו גם בפרויקט.
0: בחור שהוא עיראקי.
1: עיראקי מבגדד, הוא הרבה בבגדד, אבל הוא היה בווינה, הוא בא, קפץ ליוון, שם שנסענו לעשות את האלבום. ובאחד הערבים, הוא כאילו אמר, בוא נעשה לעשות את זה, הוא גם הוא מקליט דברים, וזה, אמרתי לו, תבוא, תקפוץ כאילו ליוון, וזה, נעשה איזה ערב לעשות איזה משהו ביחד. וזה התחיל בכלל משיר מערבית. אבל עם אותה משמעות, זה התחיל עם מה קושן אל אל, אין בעלות האלה כלום. ועבר יום כזה, והוא עשינו את זה שיר אחר איתו, כאילו, ולא לא חזר לשיר הזה. ואני מאוד אהבתי את מה שיצא. אז המשכתי את זה, בעברית. וכן התחברתי לאזורים רחוקים, כאילו...
0: בוא נשמע את זה, ואז נדבר על הטקסט.
1: אוקיי.

0: שמענו את אין בעלות האלה כלום, דודו טסה פה באולפן.
1: תראה, בגדול לא שמעתי את זה מאז, מאז שהקלטתי את זה.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז בעצם הטקסט זה שורה, אין בעלות האלה כלום, רק חושר וירח.
1: כן, וירח.
0: כן, קורא לה.
1: כן, לא, אלנה.
0: זה גם בדז'וו של...
1: אני אומר, דז'וו, כן. וירח.
0: כן.
1: מה הוא אומר שם בדז'וו? מורנה. מורנה.
0: נכון, מורנה.
1: מורנה. בכל מקרה, אז... אני חושב שזה שיר על קצת לפני המפגש שלי עם זוגתי האהובה נועה. הירח זאת, זה האור, כאילו. אז כאילו אני לא יודע לכלום, ואז פתאום כזה, וירח, כאילו, הנה, כאילו, יש ירח, יש אור. ולא חשבתי שאני אגיד את זה ברעיון, אבל הנה, אמרתי את זה.
0: תשמע, אני שמע את השיר הזה, וקודם כל זה היה לי נורא מוזר לשמוע אותו פתאום.
1: כן.
0: כי הוא מרגיש לי לא קשור בטיימליין.
1: לא קשור.
0: בבית הטקסטואלי, הוא הרגיש לי זר.
1: כמו מה?
0: לא, כי הוא שלח אותי נורא אחורה, ואז הזכרתי בבסוף מתרגלים להכל. ובשתי שורות שרשמתי לעצמי, שזה גם נשבר לי הזין לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה, וגם חזרתי מצייד כתמי אדם נעלמים בו השמש, ונדמה לי אם אני לא טועה, בסוף מתרגלים להכל, נכתב על הבר בפיקוק בתל אביב.
1: בסוף מתרגלים להכל נכתב במלא מקומות בתל אביב. זה שיר הכי תפור שיש בעולם. כאילו זה מתפרה, אתה חושב שחיית ישב, ותפר שיר מכל מיני רגעים, כל שורה ביום אחר, בתקופה, באותה תקופה, אבל באזורים אחרים כאילו בתוך הדבר, ואפילו יש שם פזמון שהיה בשיר אחר. אני אומר לך, זה באמת כאילו, אבל כן, זה מדבר אותה על אותו דבר בגדול.
0: אז זהו, זה כאילו אין בו לאותה אלה כלום.
1: כן.
0: ובסוף דגלים מהכל הרגיש לי כמו, לא יודע,
1: אחים, יחידה אחת.
0: כן. אחים רחוקים, כי בני דודים.
1: כן, נכון, זה נכון. קפצתי לביקור של 20 שנה אחורה.
0: אתה לא מתגעגע, אבל בכלל.
1: לא, ממש לא. אני לא אוהב לחזור אחורה. אין לי גם געגוע לשום דבר. כאילו, חוץ מלאנשים שאיבדתי עם כאלו אחרים, אז לפעמים כאילו... מצליח גם איכשהו לחזור להיות איתם בכל מיני דרכים, אם זה בחלומות, אם זה במחשבות, אם זה זה, אבל אין לי געגוע לרגעים שהלכו, שאבדו, שאיבדו, שאיבדתי, כאילו, היה.
0: נשמע את בסוף?
1: כן, אני נגן.
0: אתה מנגן?
1: יאללה, בוא ננגן.
2: עדיף כישלון מפואר.

0: דודו טסה פה באולפן, שיר מתוך האלבום שלקח לי איזה שנייה להבין אותו לעומק, זה אביב בחוץ.
1: זה קטע, כי אני חושב שהוא מחבר אותי לזוהר ארגו באיזשהו אופן. שזה גם מה שגדלתי עליו ושמעתי הרבה, ואפילו הייתי עושה סלסולים ומחכה אותו, אותו הייתי שי לוי, וזה מחזיר אותי לאיזה מקום מאוד התחלתי שלי בשירה, וגם בנושא. אני חושב שהוא מדבר על...
0: כן. למי הוא נכתב, אם תצליח לו ליפול?
1: בגדול לחבר.
0: לחבר.
1: לחבר שכן, לחבר. לחבר זה שיר התמכרות, כאילו, באופן כללי, כאילו, הפרטים לא משנים, אבל אני חושב שחיפשתי לגעת בזה, באיזושהי צורה. ועוד פעם, אלמה, כאילו, דייקה את זה, ו... גם רואים את זה, זה שיר שמדובר הרבה בסרט, יש סרט דוקומנטרי, כן. שמספר את ה... את הסיפור של העשייה של האלבום והנסיעה והאלבום.
0: סרט שאגב עולה ב-23 במאי.
1: הסרט יהיה ב-23 במאי, הוא יהיה בכאן. הוא יהיה בדיוק ישר אחרי, זה קטע, כאילו יש גם סדרה שעושים על בני יהודה. זה הכל איך שהוא מתחבר, אבל הסרט יהיה אחרי הסדרה מלכת השכונה על בני יהודה, אז הסרט E, לתפוס דק קוראים לסרט, על האלבום E, ישודר אחרי ב-23.
0: וואו.
1: כן. אז השיר קיים שם, ממש נוכח בתוך הסרט, והעשייה של השיר, כן.

0: דודו טסה פה באולפן. בוא שניה נדבר על דבר מאוד גדול שקורה בעוד, מה זה, שלושה שבועות, משהו כזה, 2 ביוני.
1: אצטדיון.
0: כן, 2 ביוני באצטדיון, בשבועת התקווה.
1: כן.
0: אתה בעצם חוזר לשכונה, חוזר הביתה.
1: חוזר כזמר, לא ככדורגלן.
0: לצערך או לשמחתך?
1: לשמחתי.
0: כן?
1: כן, קודם כל, אם הייתי כדורגלן, כבר לפני 20 שנה הייתי מפסיק לעבוד. ואז מה הייתי עושה?
0: שעה טובה.
1: כבר, זה כבר סיבה מספיק טובה. דבר שני, הייתי פשוט לא מספיק טוב. ודבר שלישי, אני כל כך אוהב מוזיקה, וזה דבר שהוא אינסופי, כאילו, אז נראה לי שהרווחתי בקטע הזה.
0: אז אני רגע אסיים את מה שאמרתי, 2 ביוני, הופעה גדולה, אולי הכי גדולה שעשית, שפתחת...
1: זו הופעה הכי גדולה, כן, ביחס, כן, כן, כן. היו הופעות יותר גדולות, אבל...
0: כן, פסטיבלים וכזה, נניח.
1: כן, כן, אבל זו באמת הופעה שהיא מאוד מיוחדת ומאוד חשובה לי ו... ורגשית, היא מאוד, מאוד משמעותית.
0: ספר למאזינים, האולפן שלך נמצא ברחוב בו אני גר.
1: כן.
0: ואנחנו, זה מרחק של, לא יודע, 150 מטר. כן. אנחנו מתראים ברחוב מדי פעם. נכון. לפני משהו כמו, לא יודע, חודש, תוך כדי מלחמה.
1: כן.
0: פגשת לך במקרה, והראית לי את, את הפוסטר עם האזר, ואתה תראה.
1: התחלנו מפוסטר, קודם כל פוסטר.
0: לא, כן. תראה, אנחנו הופיעים באצטדיון בתקווה, וראי אותך נרגש, כמו שלא ראי אותך נרגש ביחס להופעה אף פעם.
1: נכון, זה נרגש, זה חושש, וזה היה התחלה שזה, אבל באמת כאילו העיינות והיכולת של האנשים לפרגן, וזה שכולם כאילו, מלא כרטיסים נמכרו, וזה ממש כאילו, מקווה שיהיה פצצה, אני כאילו, כן, אנחנו מתכננים שיהיה ממש קרנבל.
0: צריך להגיד, מלא אורחים, כאילו גם פוליקר.
1: אוקיי, פוליקר,
0: כן.
1: טונה.
0: יהודה קיסר.
1: מרק אליהו.
0: כן.
1: אקו.
0: אקו פותחת די-ג'י סט.
1: כן, יש את רדיו בגדד, שזה חבר'ה שמנגנים שירים בעיראקית, שירים בערבית, ממש ממש מוכשרים ומגניבים, זה יהיה לפני, וזהו. כן.
0: חזק.
1: כן, אז יש כל מיני דברים שקורים, זה כיף, מתעסקים, ומעל זה יש מלחמה, כאילו, אתה יודע, כזה...
0: עננה.
1: עננה.
0: שמש וענן.
1: כן.
0: זה יוז'ואל.
1: כן, מה נעשה, התרגלנו.
0: ביקשתי לך לבחור את השיר שהכי מזכיר לך את השכונה, שכונת התקווה, את הבית.
1: כן.
0: ובחרת את בערב סגריר של זוהר.
1: נכון.
0: למה?
1: קודם כל, זה שיר שהאוהדים תמיד שרים, אוהדים של בני יהודה לדעתי, הם הביאו את זה בכלל למגרש עוד לפני שאני יודעת לך לשנות ה-80, עוד לפני שהיו שרים שירים של זוהר במגרשים, אנחנו, האוהדים של בני יהודה, כאילו היו ראשונים ששרו שירים של זוהר. גם כי אני זוכר את זה מהרמקולים של ראובני.
0: מהחנות בשוק.
1: מהחנות ליד השוק. אז היו משמיעים תמיד בימי שישי, היו פותחים, נראה לי גם היום עושים את זה, אבל לא הייתי הרבה זמן. פותחים רמקולים כאילו החוצה.
0: ראובני, רק נגיד, האחים ראובני.
1: האחים ראובני.
0: מרגנים, כאילו הכי גדולים.
1: כן, כן, כן. אז אני זוכר את זה, כשהיו יוצאים בימי שישי, היו יוצאים הקסטות, אז הם היו תמיד משמיעים את מה שיצא באותו היום. ואני ואחי היינו הולכים וקונים ב-10 שקל קלטת, כאילו... היינו חוסכים במשך השבוע, והולכים וקונים, אם זה היה נתי לוי, אישי לוי, יהודה בדיחי, כל מיני מלא, כאילו, אבנר היה קצת לפני, אבל...
0: נתי לוי הופיע במצווה שלך, לא?
1: נתי לוי הופיע במצווה שלי, כן. גם יואב יצחק הופיע במצווה שלי.
0: ושניהם?
1: שניהם, כן.
0: וואו.
1: כן. נתי איש יקר, אוהב אותו מאוד.
0: אז בערב סגריר?
1: היה זה בערב סגריר. ירד אז הגשם ברחובות העיר. ישבתי על ספסל, צופה אל הכביש, הכל פה דומם ולא עובר איש. ללה, ללה, ללה, ללה, ללה.

0: דודו טסה פה באולפן, דיברנו על האורחים בהופעה הגדולה בשניים ביוני, פוליקר מגיע לתארח.
1: פוליקר הגדול.
0: גדול מאוד.
1: אני ממש מתרגש, כן. זה...
0: יצא לכם...
1: יצאנו פעם אחת לשתף פעולה, לפני המון המון שנים, אבל תשמע, קודם כל הוא מאוד השפיע עליי. אני חושב שהוא חלוץ, והוא הביא הרבה לפני שחזרנו כולנו וחיפשנו מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים, הוא עשה את זה. אז הבחינה הזאת הוא מאוד משפיע, ואני מאוד התרגש להיות איתו על הבמה ולנגן איתו, גם גיטריסט ענק.
0: כן.
1: וגם אולי בוזוקי קצת, אני יודע.
0: אתה התקשרת אליו? איך זה נעשה?
1: כן, חיבור. כן.
0: וזרם?
1: כן, חמוד מאוד.
0: חמוד, אה?
1: כן, הוא.
0: וואי, זה איש מרגש.
1: איש מרגש.
0: ממש.
1: כן.
0: שיר אהוב שלו?
1: יש דברים שרציתי לומר.
0: כן.
1: רוטבליט. רוטבליט. טקסט והוא, כן.
0: שתלף לך טוב עם הרוטבליט עכשיו.
1: כן, נכון. אני זוכר שזה יצא, את, זה, מה זה זה? מ...
0: זה 1990 דעתי.
1: 90, כן. כן, הייתי בן 13, זה בערך בתקופה שהשארתי, שיצא את, יצא נשאר.
0: נשאר.
1: כן, כן, היה לי את זה בתקליט.
0: למה דווקא השיר הזה?
1: אני חושב שזה חיבר אותי אליו בקטע, אני שמעתי עד אז ממש רק מוזיקה מזרחית, ואני חושב שדווקא הבוזוקי והדרך שהוא חיבר בין הדברים, בין העולמות, כאילו, זה זה היה לי מין תיווך כאילו שהוא היה נכון לי, בשביל לגלות אותו, את כל כולו, דרך הדבר הזה.

0: דודו טסה פה באולפן, בוא נמשיך עם רצף האורחים, שחוזרים למוזיקה שלך. גם טונה מגיע להתארח.
1: נכון.
0: גם עבדתם יחד לא מעט.
1: נכון, עשינו את אומס לב ביחד. כן. שיר ש... כן, שיר שלו מאלבום קודם.
0: אני מניח שגם שם זרם די בקלילות, כאילו ה...
1: התקשרתי, כן, אני טרחתי אצלו הרבה פעמים, הוא טרח אצלי הרבה פעמים, זה משהו שהוא מאוד טבעי לנו לשתף פעולה. אפילו אני חושב שיש לנו שיר שקלטנו מתישהו לפני כמה חודשים, וצריך לשאול אותו באמת מה קורה עם זה. כאילו, התחלנו זה משהו...
0: היה אמור להיות באלבום, לא?
1: אני לא יודע, אני צריך לשמוע את זה, אני לא זוכר את זה כל כך, אני זוכר שזה היה טוב. אני נמצא מפה, אני עושה לו טלפון.
0: שיר אהוב שלו?
1: יש לו מלא. אני חושב שהאחרון שקשה בכדור הארץ,
0: כן.
1: הוא ממש ממש טוב. כן, ממש אוהב אותו.

בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: דודו טסה פה באולפן. בוא שניה נדבר רגע על הדוקו ש... שהצטלם ל...
1: לתפוס דג.
0: כן, לתפוס דג.
1: למה זה לתפוס דג?
0: בוא...
1: כי ככה זה מרגיש. שאתה רוצה להגיד משהו, ואתה מחפש את הרגע כאילו, לכתוב אותו, וכמו לשבת ולחכות שיקרה רגע הדבר הזה, הקסם הזה. זה קסם. שיר זה קסם. אי אפשר להסביר את זה. אין דבר יותר חזק מזה כשיוצא לך משהו שאתה מרגיש שהוא נכון, שהוא אמיתי ושהוא טוב. השילוב הזה זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. אחר כך הקלטות וזה וזה, בסדר. כאילו, זה נחמד, זה כיף, זה וזה, זה קצת צעצועים. אבל השנייה הזאת שזה קורה, וואו.
0: אתה מרגיש את זה על כל השירים או שזה בשירים ספציפיים?
1: נראה לי שאני מרגיש את זה ב-90% מהשירים. יש אלבום, נגיד, שאני לא אגיד את שמו, לולה, שיש שם כמה שירים שרציתי לסיים את האלבום.
0: שרציתי לסיים.
1: רציתי לסיים את האלבום, כי הרגשתי שאני התמכרתי להוצאות ולהוציא את השירים ולהרגיש את הקהל ולזה, ושכחתי כאילו למה... זה אחרי רצף של אלבומים כזה, שצאתי כל חצי שנה, שנה כזה, והיו להיטים וזה וזה. רציתי להוציא עוד אלבום, כאילו, ואז היו לי כמה שירים טובים, לולה ו-2006 ומעליות וזה, ורציתי לסיים את האלבום. עכשיו אנשים חפשו איזה שירים יש שם. וקלטתי, כאילו, שסיים את האלבום. ואז היה המשבר הגדול. קודם כל התחילה מלחמת לבנון, לא משנה שום שיר שם לא קרה וזה וזה. ואחרי זה יצא בסוף מתרגדים להכל. שחזרתי לאיזה משהו, הלכתי לאיזה מקום.
0: שלוש שנים אחרי.
1: הרבה יותר, כן, הרבה פחות...
0: בעצם הדוקו הזה היה הדוקו השלישי כבר שמלווה אותך, נכון? היית עיראק אנד רול לפני 15 שנה משהו כזה, ואל תהיה כזה צנוע, אתה לא כזה גדול?
1: כן, מצלמים, אז הם כבר עושים דוקויים, אם הם מצלמים. אני נורא אוהב דוקויים, אני נורא אוהב להסתכל על דברים שאנשים אחרים עושים כאילו להציץ, זה כיף.
0: יש איזה דוקו שאתה כזה צרוב לך במיוחד?
1: וואו, שמלא. כאילו יש עכשיו נגיד שאני חייב לראות, ואני אומר לעצמי, היום אני אראה, היום אני אראה, ואני פשוט לא רואה טלוויזיה. יש את מקארטני החדש?
0: כן. ראית
1: את זה?
0: ידעתי שתגיד. ראיתי.
1: יש צ'ילי פפרס שגם אני רוצה לראות?
0: כן.
1: ומה זה השלישי שאמרתי שאני חייב לראות? זה דווקא סרט. אני גם לראות סרטים על מוזיקאים. סרטים כאילו פיצ'רים, כאילו לא דוקויים, כאילו...
0: סרטים פיצ'רים גדולים, מה?
1: נגיד רציתי לראות ספרינגסטין ולא ראיתי?
0: כן.
1: ראית?
0: לא, ספרינגסטין לא. פחות אוהב.
1: לא, בסדר.
0: כן, כן, לא, מעניין, כן. מכרתי את התואב.
1: בכלל, נועה, כאילו, מה זה עצבנית עליי? אם אני רואה סרט, אז אני רואה רק סרט שכאילו איכשהו אני יכול לקחת ממנו משהו או ללמוד ממנו משהו לעצמי, ולא כאילו להיכנס לאיזה עולם אחר
0: ולהיעלם. אין לך לראות טלוויזיה כדי לנקות הראש?
1: לא, אני לא יכול לנקות הראש, מה פתאום? איך אני אנקה את הראש? איזה מציאות, איך אתה יכול לנקות הראש? אסקפיזם?
0: צריך להתנתק איכשהו טיפה?
1: אי אפשר. לא, המצב לא טוב. בוא.
0: בואו שהמצב חר, אבל בשביל זה צריך...
1: אי אפשר, מה? צריך להרגיש באיקון. עוד שנייה, אתה צריך לרוץ לממד, מה, תראה...
0: אתה לא נקה את הראש בכלל?
1: לא. הם רואות לפעמים המרוץ למיליון, וכל מיני נור ונוע, נהיה להם כזה קטע בערב, וזה, אני הולך לישון. קם לשחות, מה?
0: פאודה.
1: כן.

0: סדרה ששיר נושא שלה ששלחה יחד עם ברי.
1: כן, לטריב אני אותרוך, זה שיר של סבא שלי ואח שלו דאודו סלח אל-קוויטי, שבעצם הוקלט בשנת 2004, עוד לפני בכלל שחשבתי לעשות הקוויטי.
0: באמת זה מ-2004?
1: זה מ-2004 הדבר הזה. אני זוכר שברי בא לפלורנטין, גרתי בפלורנטין, ישבנו והתחלנו והקלטנו את הדבר הזה, ולי הייתה איזו תמונה, איזה ויז'ן, כאילו שזה יהיה מחתרתי ו... בכל זאת זה היה בערבית וזה 2004, זה לא, היום, גם היום כבר זה לא משנה, אבל בכל מקרה מה שחשבתי זה שיהיה מחתרתי, אז הלכתי והתחלתי לחלק בפיצוציות תקליט שדרים של הדבר הזה, אפילו לא שלחנו את זה לרדיו, אין את זה ברדיו מ-2003-2004.
0: בפיצוציות?
1: פיצוציות, היה איזה רגע שפתאום התחילו למכור
0: דיסקים בפיצוציות?
1: סינגלים בפיצוציות, היה דבר כזה.
0: כמו שמחו סיגרות בבודדת.
1: כן, משהו כזה. לא משנה, והכנסנו לברים, ושמנו, הבאנו לדי-ג'אים, ולא ברי, כן, אני. כל מיני ברים, וזה את הסינגל הזה, רצינו שישמיעו, ואז עבר קצת זמן, והתגבש הסיפור של האלבום של הקוויטים, ואז איכשהו זה נכנס. איזה קטע, איזה גלגולים יש למוזיקה, זה דבר, בגלל זה דבר יפה. כמו לזרוק בקבוק, כאילו לים, ואתה לא יודע, מתישהו זה יגיע איפשהו לאנשהו.
0: ייפלט על החוף ביוון.
1: כן, זה נחמד. בגלל זה אין לזה מוות, זה, מוזיקה זה אין לה מוות, זה אין סופי.
0: אני רגע שנייה חוזר לפאודה.
1: זה בכלל שיר שהיה לפני 100 שנה כמעט, כן?
0: כן, אני חוזר לפאודה.
1: כן.
0: אמרת שאתה לא רואה טלוויזיה.
1: כן.
0: את פאודה ראית?
1: לא, לא ראיתי פאודה, אבל אני רואה כל הזמן, הם כאילו, אני בקשר טוב עם אבי, ואני בקשר טוב עם היוצרים של... אני לא רואה טלוויזיה, איך אני אראה פאודה? כאילו...
0: לא יודע לך לראות, אתה יודע, איך השיר שלך...
1: הפתיח ראיתי את הפתיח.
0: פתיח ואיך ראית?
1: כן, ראיתי את הפתיח.
0: אבל מעבר זה, כאילו פרקים וזה...
1: לא, עוד לא ראיתי. אני אראה יום אחד את כל הפרקים בכך שבוע, ואני אראה את הכל במקום. הפעם האחרונה שראיתי סדרה, זה היה סופרנוס ב-2008.
0: נגמרה ב-7,
1: כן. לא, ראיתי אחר כך עוד סבב עוד פעם.
0: כן, ראית סופרנוס פעמיים?
1: פעמיים, כן. קניתי אפילו את המארז.
0: וואלה.
1: כן, זה הדבר שהכי אהבתי ואני הכי אוהב אי פעם.
0: מפתיע, לא ידעתי.
1: כן, זה ממש...
0: בוא נדבר רגע על הלב שלה.
1: כן.
0: תספר רגע כמה מילים על השיר הזה.
1: שיר על חבר.
0: עוד אחד על חבר.
1: כן, חבר, כאילו עכשווי ממש.
0: שמה?
1: לא יכול להסגיר אותו. כשראיתי את... כמעט באתי להגיד את השם שלו. וראיתי כמה קשה לו וכמה הוא זה, אז עליו הוא נכתב, כן.
0: וואו.
1: כן.
2: זה היה

0: דודו טסה פה באולפן, אנחנו לקראת סיום.
1: כן.
0: כמה דברים לפני, קודם כל נזכיר, 2 ביוני, ממש עוד כמה שבועות, סטדיון, שוחד התקווה.
1: הופעה פעם ראשונה שם.
0: כן, פעם ראשונה שבכלל מופיעים שם.
1: כן, כן.
0: זה באמת, שמע, אחד הקלוז'רים הכי רומנטיים שאני יכול לדמיין עליהם, באמת.
1: מעניין איך אני ארגיש באותו יום, על היסטר, וואי וואי. טוב.
0: מה אתה חושב שתרגיש?
1: אני חושב שההתרגשויות תמיד הם זה לפני כזה וזה, ואז שמגיע זה, אתה עולה פעם ראשונה לבלנס, אתה מרגיש את הבמה, אתה מרגיש את זה, וכל בסדר.
0: יהיה בסדר.
1: כן, אני בטוח.
0: טונה, פוליקר, מרק אליהו, יהודה קיסר, אקו.
1: רדיו בגדד.
0: רדיו בגדד.
1: כן, כן.
0: ערב ביג, סיוב שם. אני רוצה שנסיים עם שיר מתוך האלבום, שיר בשם שיר אהבת ארי, שבעצם זה, את השיר בעצם של... גרוניך, כן?
1: שלמה גרוניך, וכן.
0: ומתי כספי, ומוסיף עליו בתים שלך אפילו קצת מרפרפ על זה, במובן מסוים.
1: כן.
0: לא, אני טועה?
1: כן, אני אוהב, זה נחמד כזה לעשות לפעמים זה, אבל כן, זה לא מדי, אבל כן, אני כן קצת מרפרפ. אני חושב שכאילו, זה שיר מאוד, מאוד תמים, מאוד נוסטלגי מבחינתי. וקצת כאילו, פינטזתי. או נתתי לי ואלה איזה אופציה, אולי מתישהו, איכשהו, בכל זאת, כאילו, קשוח.
0: אני שנייה אקריא את השורה.
1: זה לא יכול לקרות במציאות, כן? זה פנטזיה, אבל...
0: השורה היא מזמן לזמן, אני חושב לעוף מכאן להסתובב, אולי ברלין או קופנגן, וזה שובר לי את הלב.
1: זה מה שקורה, לא יודע, יוון, כולם כאילו, כולם טסים כל המקום. גם סלוניקי זה שיר, לא הייתי בסלוניקי מעולם, זה הסיפור אצל כולם, עכשיו כולם ביוון, קונים בתים ביוון, וזה וזה וזה. תשמע, בסופו של דבר אנחנו חיים פה, ואנחנו החברים שלנו פה, ואנחנו אוהבים את איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו, בכל זאת, אנחנו נולדנו פה, זה, אני מכיר כל רחוב וכל סמטה בתל אביב, תל אביב מבחינתי זו העיר הכי מדהימה בעולם. אבל שקורים דברים כמו שקורים, אתה לא יכול שלא לחשוב איך יכול היה להיות אם היית במקום אחר. אז אתה לפעמים פנטז.
0: זה יישאר שם.
1: יישאר לגמרי, אני לא זז מפה לרגע. אוהב, אוהב מאוד. לא רוצה להיות קרוב לכל החברים שלי.
0: לא, נלחצתי קצת, זה היה...
1: לא, לאן אני אלך? אני עוד מעט בן 90. מקסימום 3 לילות, לא יודע מה, ברודוס.
0: הכי רחוק שאתה מוחק.
1: וגם, שעתיים טיסה. לא יותר.
0: לא יותר.
1: לא יותר.
0: לפני שנסיים, תודה רבה לנעמה, אלפיה, דן הרונן, אסף בבא נחמיאס, שימי חביב ויונתן שלב. משהו שאתה רוצה להגיד לסיום?
1: וואו, כן. איזה כן, אין לי מה להגיד. אבל הכעס, הכעס, ואם היה אפשר קצת יותר חמלה ולהקשיב, כל אחד יש לו דעה אחרת וזה בסדר, אבל אנחנו מלאים בכעס ושנאה וזה מבאס. כאילו יוצא לי לדבר עם חברים וכל אחד עם דעות אחרות וזה בסדר. כאילו, ולפעמים גם שאני רואה שזה קיצוני לכאן או לכאן, אז אני פשוט עוזב את זה ומניח לזה. ועובר לדבר הבא. אבל יש איזו נטייה בשנה האחרונה, או שנתיים האחרונות. זה התחיל בשביל אוקטובר, אחרי שביל אוקטובר, היינו נורא מרוחדים, ונורא כאילו אחד, והיינו, בטחנו בצדקתנו, ופתאום זה התפורר, וזה נהיה כאילו לכל עבר. לא מגניב. לא טוב, לא טוב. מישהו צריך לבוא ולנסות לחבק את כולם, ולעשות הרמת ילדים כזאת, חבורה, כאילו, ולא מצרר.
0: תודה.
1: בזה נסיים. שבוע טוב שיהיה לנו.
0: לגמרי.
1: כן. Okay.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהעובצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, תגיד

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

השמש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חדש.